Bước nó nhiều tiểu á hồi hi sai hồ ya cô kia ngư ba vai hai tí đang ngược trông. Ô hồ yào ư na y quyêu kia ngô sư tư ba vẽ bưu va we.